0: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.
1: RadioHandball.it. Прове тecniche di trasmissione. RadioHandball.it.

0: DJ John and hostess Roxy at Nightfire Inn, playing classics from the 80s.
1: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.
2: RadioHandball.it. Presto on air, con musica e pallamano. 24 su 24.

0: Muy pronto. Y no digas que no te avisaron.
1: Un saluto a Brescia.
2: RH.it. La passione per la pallamano. RadioHandball.it.
3: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.